0: 92 FM 94.9.
1: Laughter House.
0: Orioke Tete Premier.
1: Mokola Ibadan.
2: Ẹkùn dédé àsìkò yìí ètò tẹ fẹ gbọ ni ètò àdúrà abiyamọ látẹnu evangelist Ọlárẹ̀wájú Mutunrayọ̀.